اینجا رادیو کان، شلوم رادیو شنوندگان محترم، در اسرائیل حاضر شدید وزنیم امروز نویم ماه تشری از میکروفون یوسف میرزایف. شنوندگان محترم، برنامه امروز همان وابسته به روزی که پر شده میگذارد که آن را با سرود در اجرای اورام تولماسوف سر کردنی هستیم.

دوستان عزیزم، این بادم های تنصیحت آدمی که کسله به او تعنی چیتن ممکن است، به او خوردن کار میسوا. با آدمی تنصیحت تعنی چیتن میسوا اگر اوقات خوره گناه، با آدمی که کسل اگر تعنی چینه گناه اگر اوقات خوره میسوا. ولیکن کدام آدمی کسل اوقات خوردنش ممکن به چه خیر خوردنش ممکن؟ اینه طور که دکتر گفته میتونه. هر یک آدم دکتر داره، کپت خالی میکی میره، هر یک آدم دکترش میدانه استوری بلیز نشه که به همین آدم تنین چیتا ممکنه یا که ممکن نیست. یکی آدم آمده خلفه میپرسن، میگو که خلفه من فلان کسر خیر کسر بای دارن دارم تنین چیتا ممکنه. دوستان عزیزم، یگانت خلفه این شریعت به شما گفته نمیتونه، چون که خلفه دکتر نیست. شما استوری کسلتانه نمیدانه، اینه باید از دکتری خودتان رفته پرسید که در من روی همین فلان فلان فلان کسلی ها بودگی در من تعنی چیتا ممکنه در دوم 25 ساعت کیپور یا که ممکن است. اگر دکتر گویه که به شما تعنی چیتا ممکن است، به شما زلر داره تعنید، انا در آن وقت میبین پیشی خلفه، خلفه جان در من دکتر گفتن که باید شما تعنید نشینید، ولی که این کیپور چخیل من یک عمرم کیپور اروزی که خدا میشناسم کیپور رو میدانم، من یک عمروز به عمرم خور نکردیم، تعنید چیتیم، چه کنم؟ چه خیلی تعنید چینم به جانم زلر شده، تعنید نشینم گناه میشه، چه کنم؟ انا درام و خلفه به فهمونده میتین شریعته چه خیلی کنه که نه سیخ سوزدو نه کباب و هم با میسوا کنه. آدمی کسیلی که اگر دکتر گفته باشه که به امو تعنید چیتا ممکن نیست، اون نمیتونه پگاه خسته یکی یک دم اوقاتش خورده بعد دوریاش خورده کنه ساره بند. چونکی در روزی که پر شهر آدم اینه که آدم 56 گرام نان می، میوه می، گوشت می، خوراکواری اگر 56 گرام یکی یک دم در دوام 7 منوت اگر خورده باشه دینی کاریتی داره، یا که اگر یک استکان آب نوشیده باشه 86 گرام آب در دوام 5 منوت اگر نوشیده باشه با یک دم دینی کاریتی داره، ولیکن از همین شعور از همین معار کمتر اگر باشه دینی کاریتی نداره. نچی دوستانی عزیزم، آدمی کسل با کی گفتیم باید تعنید چشتن ممکن نیست، خوردنش دکار، ولی که همی خیلی کنه که به حالتی دینی کاریتی نبیایه چکار کنش دکار؟ همی خیلی آدم های کسلی که دکتر گفته باید خوردنشان دکار، پیش از کیپور باید خوراکواری تیار کنند، پرچه های نان 15 گرامی به بالش یپچه روغنی زرد می یا به بالش یکم اصل می یکم سمالیده مانن 15 گرامی امینه می خورن 15 گرام نان خوردن، آب 40 گرام، 40 گرام آب نوشیدن، به ساعت زمانده میشیدن، 7 منوت که گذشت با یه پرچه با یه قل آب، با 7 منوت که گذشت با یه پرچه نان 15 گرام با یه قل آب 40 گرام آب، همه خیلی اگر کنن اینا هم میسوا میکنن و هم گویا که تعنید چیده باشن. اخیلین دوستان عزیز، کسلیا استن بسیار ما یخل وقتو به خودم حمرا گرفته تعنیت زوران نگاه میداریم، چه که شبم شبم گفته میکنیم، ولی که دانیم که آدمی که دکتر گفته باشه که تعنیتش ممکن نیست و امو اگر تعنیتشته باشه اگر خدا نکرده ابولی تعنیتش یکم زلر به امو رسه، دانه که آخر به همین جوابگر شده به خونی خودش زامین میشه. بخبر باشتان اگر دکتر گفته باشه که آسور تعنید چیتن نشنیدن، ولیکن همه گفتم با گفت سادیم رباطه تقرار میکنم، بس دکتر گفته میتونه و نه خاله نه امه نه بیوی نه امک نه آچما. یخل وقتا زنی زایدگی خانه هستک بیوی میگه که تو خور گناش بگردینی من، ایخی نگو نیست رباطه، تو خور گناش بگردینی من نیست، خدا بشکر خلفه داریم، خدا بشکر دکتر داریم، گفتیم پیش دکتر رفته میفهمه آدم شریعته ممکن یا نه، بعد پیش خلفه رفته میفهمه که چخیل کنه که شریعت کتی دویش یک جا بیاد. من که دکتر نیستم، ولیکن چندین کسلی هایی که من از دکترها پرسیدم میخوایم به شما گوش راست کنم. آدم هایی که خیموتراپی میگذارن آنها به تماما تعنید چیتن ممکن است، چون که اینا بسیار بسیار سوس میباشند، در دوام خیموتراپی گرفتن به اینا همین 15 گرام خوردن هم لازم نیست، اینا میتوانن پگاه خسته اوقاتشان خورده داریاشان گرفته که نسا رفتن با پیشین خانه آمده اوقاتشان مقرری اما یه طبقچه اوقاتشان میخورن ایشکمشان کسیرشون نوارخشان میگون داریا میخورن با کنیسا رفته تا برامده که پرشته میتوانن. چوه؟ آدم هایی که خیموتراپی میگرن اینا بسیار بسیار سوز، همچنین آدمی که اینسول گذشته حالی 6 من نگذشته اینسول شده گشه، یا که بعد اینفکت شده دردی دل شده، یا که اپراتسی وزبین به دل گذشته حالی 6 من نگذشته، یا که زنی زایدگی حالی 3 روز نشده بچه زایدگیش در دوامی 3 روز یکم رابطه بعدی 3 روز نه تا 72 ساعته. این خیلی آدم ها تمام

0: ومن اتعنيت بوتور استن اينا مقرري ميخورن منوشن توكي بجانشون جان رمضان دارياشون ميخورن دمشون ميگرن اگر تونن كن سو اومدن چي خوب نتونن اگر خانه به سایه دراز کشیده خودشانه نگاه دارن چونکی اول جان آدم محافظت کنه آدم کی زنده ماندک میسوای اجرا کرده میتونه اگر خدا نکره آدم موره یکم میسوای یکم تورا اجرا کرده نمیتونه زلی زایدگی گفتیم در دوم سه روز که گذشت تا هفت روزه اگر گویی که چمام سیار رفت ساده مزیم رفت ساده احال رفت ساده دمان خوردن دکار اون وقت بعد از سه روزی زایدنش تا هفتم روزه پرچه های 15 گرام میگفتی که ما خواه گوشت خواه نان خواه می خواه تخوم چکی نباشه 15 گرام و 40 گرام آب کم کم 7 منوت یک کلت خوراندن در کار همچنین آدم های کسلی وزمینه که گفتیم اوجه گذشتیم خدا بشکر کسلیه 6 ماه اکسل شدنشون اوجه گذشتی با قوتشان که آمدن اگر دکتر گویه که حال شما بخطر اگر تعنید نگاه دارید خدا نکرده یک آبزدار شماش ممکن این خیلی آدم ها باید پرچه پرچه لشی اورین اینه میگون کم کم خورنو کم کم نوشن آدمایی که پشکشون با سنگ هستک اگر که خرونی باشه نوشدنشان دکار در دوم یک سوتکه کمش یکونیم لیتر آب بینا درکار هفت میلیون دکاله دمون یکونیم لیتر آب که نوشیدن تمام خلاص تفیلاشان دوام تین ولی که اگر خدا نکرده پریستوپی سنگ گرفته باشه دمیان یک هفته که پر موندن به حال سنگ نبرامده عبدنشان نوشدنشان لازم اگر دکتر گویه همون بایم باید هم خیلی کم کم نوشیدنشان لازم اگر امکانتانشان باشه پیش از کیپور رفته اینفوز گذارانان به خودشان به پیشینی روز خانه آمده کپلینسه مونده یکونیم لیتر دو لیتر آب میگذارانان اینم یکی از امکانیت هایی که هسته که امروز به اروی تباوند ولیکن به هر حال دوستان عزیزم هر یک آدمی کسلی داره میتوانه امروزش به اول پیش دکتر رفته بعد از آن پیش خلفه ها که اگر خواهی در تلفن ما ها مراجعه کردن و البته که تلفن کرده میتوانه ما خدا خد اروی توانیش اروی دادی خدا اروی شریعت تردن روشا به شما شریعت میفهمونیم ادرگوی خدا طلا میکنیم که به همه بیماران اسرائیل به خدا خودش رو فاش لماتیه به همه تن صحت ها به تنشان درست کنه به همه به فرزند ها به خدا فرزندیه همه دخترهای اسرائیلی که به وای رسیدن خدا خودش بین زوگشان رسانه همین سال به ایگید بچه هایی که وجه به وای رسیدین الیکم بد زوگشان خدا فرسانه بای نیمان و کشر الیکم امارت کنن به قوم اسرائیل بدرشم نو بای نیمان به اسرائیل هر بنده به مراد محسن نکیش رسانه همین سال میامدگی به همین و به نکی بخورزندی بیایه روش شانا و کیپور و سوکا و سمحت و را خورا خد به نکی بخورزندی گذاشته همه ما به تورا به میسوا به معصیم تویم ارزانه شویم آمین و آمین شنات و مورخید بنده شما هراو هلیل بن منخیم خیموف
1: حزک و بروخ هراو هلیل خیموف با شنوندگان محترم نمازخانی شب کیپور با نمازی به یشیوا شل مالو و به یشیوا شل ماتو گفته سر میکنیم که در آن مویان از خدا طلب میکنیم که نمازهای ما را و نمازهای از خدا دور بودگان با یک جای قبول کند خاطر به دقتان این نماز در اجرای دکتر ایلیاو لدایوف میشنویم

0: עירבו דיון שביטון ושביקין, לא שרירים ולא קיומין, ונסתה לכל עדת בני זה ולגר הגור בתוכם כי לכולם בשכחה.
1: در دوام نماز کیپور یعنی روز کیپور از یک رفتارها می باشد که کوهن گدال به بیت المقدس درآمده برای حالت خلق نماز می خواندند و آن می باشد صدر عوده که این را به مایان خاضر خزان پیتان یگل بن خیم اجرا می کنند.